Mehele te whaikoloa ai pe a Jones Industry, whamanatu atu ai pe ka pauke fie mau hao naunau langa, naunau uhila, naunau whapalama pe ka naunau ki tō kanga pe amu wharehanga, o kumau os mau kotoa e ngahi naunau ki o ni iho mau wharekoloa, pua whatongi atu i hala tawha a hau i tō fua kai pe fōki o mau wa a koe ni i kolo, mau fua whatongi atu ai taitai lele ai tō kotaha kotoa pe, fie mau anai koloa koe ni mau taitai lele ke mō mea mai o mamata ia iho mau wharekoloa, pe ko whetu taki mai pe ki e mau fika telefoni, valuo no ua hiwa valu ni manoa, valuo no ua hiwa valu ni manoa. Wata vivasi a koe ni, pakahinko ia te tautok hoko atu pe me iai.

koi dau ngai fasi ko kom mai dau po kalama lam connection koi hobani ga tong bai nau toluk nau comment ni mai e dau po kalama ripe o kwa nge pe ni ya koi kau ko ke mana va no no pe au te ke hori ke o ko loloto he o si va ve ho mana va pe ka pau o ko ke lava i e koi au ko loloto pe aku tonu pe ia mokoe Marie, Marie gihe riri ai toko koe ni kau mai I he tau pokalama love connection koe ia o e fiafini nau tolu koe ia nau mea mai I he hawani pia mo e ui koe ia reteo loto no kalofa I he e fiafini te lato, ei, sione Fefe hake toko o fato. Son lato, ki asteleria, ki sene, toko malo e ngawe, ta imai ha fuifasi iyo, ate ben mwe ge, ospendu, ate beta fuifasi pia mwe tau kau tenisi ya ki, ki loto sene, malo opite kau mai. Soana hiriau, wei, kei mo ui beta ahi neme fui one one. Okei fe, okei babau. Fefe hake hoa I mamau. Koe ha ko momoko pehea a mamani. Maari, ko soana hiri au foko e fine mui goe ni. Te aike mau hoa, usi I fekumi holo I taahine ka hano kaumea. Pe a manaki pe ko wola le leie ngai fenga ufai. I he foi one one, pe a koe ko fenga tuki he lolo. Mahalo e tok lavea mai mi ai. Losa ulunga. Ko e kupehe pe ripe ka pau o ku kei tau a nima ki lalo pe a pine pe hafo I tau e nima fo ou. Ei, pe ka pau kua tolu noa ia pe a kumi a ha taume I tongane. He kua taata alo mai a taime ia. Fahinga hivai nia o ku tu ulo ono hake a e whakato malaya. Iyo, malo pito e kaumai I he tau pokalama. Malo pito e poupou. Iyo, aua, malo, okay, iyo, malo. Kapau, iai hataumua in a long distant relationship, pe agusai pe ke tatari. Sio loloa ke fa'u hona ki family, etc. Ka koe mea mahu inga, in a fefaka apa aki, tau ataina, ena fetu utaki mo faito tonu sayang ho tari foloa kai pau ho firi ye o faka to mame kai hala ho firi pe ke iku mama yai mari opito ko ngai ri mai ko ni ngai e to ko ni mai ki he fine mui he fa fini pe ko mi ai te tau ala tu ki ai e ko pau pe ke o mai e tau ngai fakau kau he ko topic ko e fa fini ko topic mo oni pa ko chat pe wa di ha heni Now I hear long distance relationship and they end up na mari be and some they don't and some na mari and they vete and some they still on the long distance relationship. Kage faskoni adia ma mutolo I hear FFNA. Tauki fakau kau bigay mutolo kuya kumosi kau mai I hear etau pokalama love connection go FFNA. Pea. Moe radio lotanu kalofa I he FFN. Ate bea mai tonga kotoa pe, oku mou mea mai I he etaupo kalama, ma kehe koia ohe hawani, bea moe radio lotanu kalofa. Oh, ki kofi mamare te wei ki teknikari e fui fasi koia, ka koini, kotui malu koi, fui fasi. Ah.